pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Tehnomanija, golmanija, iskoristi do

0: da ne ispuni tu prazninu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Hit FM radio.
1: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: sjajna Jelena Rozga.
1: Igračica.
0: I solo igračica. U slučaju da slušamo najveće hitove za celu Srbiju dok se vozimo, evo taman mi ljudi pratimo i kako je stanje na granicama. Kažu da konkretno kod Gradine su zadržavanja za putnička od pa oko sat vremena. E sad što se Preševa i Horgoša tiče, tu je već manje, tu je oko pola sata, a za teretna nema nikakvih zadržavanja, tako da jedino što nam fali je malo Sarajevo. Samo da

Najviše smo od prijatelja u fenomenalnom miksu, a isto tako nas čekaju fenomenalni hitovi u nastavku. Od Mile do Rija Rija, Suze krijem same, Teku vjetar. Ima ih dosta na listi, ali pre svih njih, ajde malo, dutonemo. Ulagala si me na Hit FM radiju.